0: 왜 난나도 가다박?
1: 뭐 가다 가다박?
0: 사만인 가다박 뛰는 와? 내가 개미 잔암 하루 뛰는 가다와.
1: 잔암 하루 가다와. 기억도 말아?
0: 하루. 아름이 안들이 미나르기야와기 가다님이. 하루데. 내가 로그 프레시드 맞대야.
1: 하 뭐는 와기 가도.
0: 뭐 가다나. 사만인. 지비테 삼포르나 가라간나.
1: 하루.
0: 케닉.
1: 오.
0: 가란노나 대발.
1: 하.
0: 하루데. 맨날 매해마이 뛰는.
1: 가오마드.
0: 기에노아 이슬람 부대 가다는 노나
1: 하리
0: 이래 봤세 보다 리안 노네 이래 봤세 기에노아 펠레약
1: 히트완 노네
0: 히트완 노네 기에나 냉오에 두네 무카드 걸라 뛰는 미다과
1: 펠레약 히트올라 펠레약 히트올라
0: 무카드 히트오 펠리
1: 아피 아무 펠레약 히트올라
0: 아무 펠레약 Right. Ini pasti tahu dekat ti.
1: Foto clear lah ne. Ani kita ni kasar tu bandar ni.
0: Kasar tu mandi ni tu putih kan? Ne
1: ni.
0: Ne itu kau tu. Mai tu kiri.
1: Abi kian ne tu ibu ne tu ini.
0: Kiri.
1: Kian nol ni ne. Oh ne.
0: Kata waktu ni nanti kata waktu. Kaki mai saya buat kemana? Ha. Gian udah ruang gian mai saya handep.
1: Ini kan itu dah nak kita handep parti.
0: Abang mana pain awak ini?
1: Mungkin pain awak ini. Ha, mandan tu.
0: Ha. Handa halal revertin nipa aku.
1: Ayo ayo.
0: Muna badala mai saya terung.
1: Ini kan ini.
0: Hari ini. Mami hari ini naik kiri.
1: Eh, betul.
0: Hari ini.
1: Hari.
0: Kata apa dia ni samaaji?
1: Maka tu kian ni.
0: Jiwite sampurna benar na.
1: Oh.
0: Minta gue jiwite pradhana bagi kim tu nak tama yoga.
1: Oh.
0: Putih khadan none, pelaya kitoan none, potak lian none. Ayo, ini karena tu dah lalu ini. Dan no dua.
1: Ne, kianbaran tu.
0: Putih khadan ni kira kian ne.
1: Parampara warigini an.
0: Anhari. Paulusa samaj cibenu ini jahapata.
1: Oh.
0: Gunagaru ko kamak. Nau parapura dekaran no budai kewe.
1: Hari.
0: Ika kanta wadu pirimida kila.
1: Dalat
0: tiak ne. Hari.
1: Hari.
0: Tania tinga puri khan de beri.
1: Ne. Hari.
0: Ini pasi tina pelaya kitoan ne. Hey.
1: Di palat awak gan ni tinggi lagi.
0: Oh, kimi.
1: Eh, na mau kerja.
0: Ayo.
1: Eh, na ni tinggi lagi ada malam dah dani kan.
0: Mata dani kan ni.
1: Kian, awak tiada ni kian ada malam ni.
0: Kau dunia utara ini, utara ini ni.
1: Epa.
0: Pelaya kehidupan nona ini dana.
1: Mau kerja.
0: Eh,
1: mau kerja.
0: Api jiwa tu na parasir ini. Subah dah hamil sah. Matu parapure pevat mau benu benu.
1: Ha, pevat pura.
0: Oba ya mak itu keran nona.
1: Ha, okay.
0: Hari.
1: Hari.
0: Oba mulut ganno, potut ganno, khandat ganno, gediat ganno, diralap, pulau itu pasuin lagi. Bawa ama ek winna dinnet neto daratikat ganno.
1: Ganno, ha. Hari.
0: Tuh kuda samajing ubi pevat mewin win ganne, parisering ubi pevat mewin win ganne. Me date upakarya keran, oba ubi jutu kama bi dite. Pelaya khadan na?
1: Oni.
0: Oni.
1: Hari.
0: Potak lian no oni.
1: Ha.
0: Aiy.
1: Tamang kita ini dengan hari ada kim hari, anak kita ayer kewan na, dakin na pulau ang bidhi matagaya kitur kerang neto. Hari mama kena ni macam kiu, evan kiu ya, kena mama udah hari ni tergantu awas.
0: Satu duit.
1: Hari tu.
0: Eka yantang hari dia.
1: Oh ye.
0: Tuneng ekai. Hari tu.
1: Naa deka kiu.
0: Api melokin yantang kaling. Api langgat iya na denum.
1: Oh.
0: Anna itu magapinni ma pinisa.
1: Hari tu.
0: Taman satu nyane adekin. Anak itu itu daya dikirim pinisa.
1: Hari.
0: Oba. Potak lian tu ni.
1: Oh.
0: Hebat juga anak lian tu.
1: Epa. Mal lian ni berada dasar ni.
0: Mami nyanyi at taragin tu inu agi. Denu mat taragin tu inu agi. Adegi mut taragin tu.
1: Kita tuai ni, kita kahle, unda hiting.
0: Mewa samaji gila tu ini samaji. Yaha pebet mau beri ni. Samaji. Reverse segede anu na. Hari tu.
1: Magi ni kena kan.
0: Oya potak lian. Hari tu.
1: Ha.
0: Oh, ini tharam atau apa? Yang ini dia.
1: Eke tawa.
0: Ne?
1: Hari.
0: Hari. Muka dah lagu tu mukio pot.
1: Eh dah hello dia mukio ni gamang ini.
0: Eka sali dia lagi ni nama iya.
1: Eke tawa. Beda deh nol. Tindah ni wohom itu mah poti ke agin jalan hari arne poti ke merakke.
0: Meda asal dia na jati antar putra darshini kileka.
1: Tiada
0: siicing.
1: Iri dawasan tu no.
0: Oh, potak iya ne?
1: Hari iya no.
0: Eka tu gebu ham apeng magi nikam pot gan nabe sali dila gan.
1: Sali dila potak gan no. Hari.
0: Obat melo ke dawana? Jan nak kaling? Oya warga kim tu na itu keran. Hari deh.
1: Hari.
0: Muka deh putek khadan na?
1: Potak lian.
0: Pelaya kitu ana. Magi bantu iya lu kidiya.
1: Ha, muka tu ni.
0: Iya ki Paul hiti. Gan ulamai ma atad dinik.
1: Oh, gan ulamai atad dinik. Hari.
0: Tato utsaha kerap Paul geniyan.
1: Ha.
0: Parampara geniyan.
1: Hari.
0: Beri tena terlalu. හරිද? එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
1: ඔව් ඉතින් තියෙනවා නේද?
0: ඇයි ඇව්වේ නැත්තේ ඒක? කොමාරි ගමන 12 හරි පුතාලා හරි හොඳ දේ අරගෙන අනාගතේට යන්න.
1: හරි.
0: 10යි 15යි දැන්.